A nie, my tu serbskim rozvosuvam vizo nepšijeme, jenož dobro noc, ale vizo tež dobre ranje.